0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet.
2: Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska.
3: No to prawda, lubi jabłuszka! Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę! Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi! Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan!

Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.

0: Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
1: Nie wiesz, te tutu kaunite rohkeet jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää.